پوسٹ باکس نمبر 999 یہ فلم کا نام ہے. ہیمنت کمار اور لتا منگیشکر کی آوازیں, پی ایل سنتوشی کا لکھا ہوا گانا اور سنگیت ہے کلیان جی ویر جی شاہ کا.